ណែនចុតេរូនជិរេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រួតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជុងងក់ជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែវ៉ាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលអន្តងពូនណាណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតោបនជុំងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺ